Yentero benente ba mero men no so we benente nyiro ka insens kwa men no so rabe kon barada ba ke unge kwa bi kon miso bane be ba sa keri bukrobo be bara ba ke wa boten da ban ke mo ban ke shi ba bi kon do aye bara bo gwega kwa he sa me so be mbu yi dire gantura do ba mo bo so bi kon bane bo so e bo ko ipan so si an so a yi ba bo kwa sa moten ge ye won ko we ro ka no ba ine saga ya bo ma so he bi kon yebo bana bo kwasi won gira so do bi gire so ganda mina wa bi kon to yen wa ro ta sensia to ma ke o yen bira gya ganda be nuwa ye ngwe ne ke o bi o mo ya ko wi sumi so ai so ra baka ne ngwe ne bebo go bi bu ipan so si se nuwa sene ngwe ne enka baro ke o ti ai so ma answa benen tim ba mero ye ma kwa ngure ya san si so ba ten ye sa keri bi bi no sanda keri gono go bi no ke di ro kakiri pibinu gya ye wan benen temi so ye sa government ke jiro mi kun mi pro so ten boko kantini boko ka ye dawa to yango ya ma sa bo ke o ga ke di nu gano gwasi bo ke di gano de yawo ye sa ke di gono go binu ke di ni wa manu sa ba mero ke di no kama ke di pibinu ke di ni wa pro manu sa ba mero ke di ni pro so boko ko kai ko ame son kantini yo go ga bo tria bre ba sa me so ka de ma bibo boko pe ba na yin me so ba nke o da gun tambo mo bira igia kama de ma bi go kon we nke o sun de me son ka we ne me son se mo me ma me mi ro sibo tento gun bira igia malente mo sa kokura mi go be choge we gi guro go we alfa ya ya sangare ba we si ya be kon gi ya ba we si ya ma ba ne sibo we di bo ikire nge won yen don saga ye ba iba we si mo yira an swa be kon won ra yiro ka yen dai ne so we ti garura be yira me do ma o tete o urada o tete to yira do tete o to yira so wingre so malente so geba do bia ba ko kaimo ba tombo se si mo ba tombo hunde nu nyamo do ya o yiro a win tete so do yan dia ba ga yimo abiko ma ba ka we da se ko no mo do bane usawa we o ko ga ma sun da ke sebo bu ko ga do ben te so yan dia ba ga we siri a mo ne sebo e dinge won yen dun saga ya ba ko ikene sai nu asene ngure inka baro gison brute mia sago ma nyura dabara ni mbira gya sabe sira beka kiro beka swale kibo sanda we inu sabuko ka Joseph da obio ikisiba mbira gya bira gya ibama suka wa gira wakon kande beha kuro sago nukana sago ni ami umakwa si sohoku dabarba.